Mališko otok u pusto moru, da si drobaci i da se divi, a da se kupa u tom kolor.